हाय हाय सांभ लो पंजाब नूं हिंद वासियों, फिर यह गाने गाओगे हिंद वासियों, रखना याद सानू बेड़ा मुल्क दा असां बिठा जाना, ऐसे करांगे असी कम काले चिट्टे चंगा चिट्टियां ताईं खवा जाना, दुखी होए भी हसनगे मार ताड़ी चुटकला भमकड़ा ने ऐसा सुना जाना, बह के रूड़ी ते महल दा आउ सुपना टीका अंध भगती दा ठोक के ला जाना, सांझ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਰਜਾ ਜਾਣਾ, ਭੇਡਾਂ ਮੁੰਨ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਉਨ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਠੂਠਾ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਂਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਂਭ ਲਓ।